0: ही म्हजी कांगडा वो अपरबायनी फावत गयलें आनी आमकां सगळ्यांक ददोशी केलें. देव बरें करूं तुका.
1: तुवें इतल्या वर्सां तान तुजो एक थाळो तो मेनटेन करून आयलाय, हें कशें साद जालां तुका?
2: हें मस्त कश्टांचें सवाल कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें एक्चुली वॉयस मेनटेन तर
1: करूंक ना.
2: हांवें एक्चुली तें माथ्याक काण घेवन हांव वॉयस कशें मेनटेन करचें कित्याक म्हळ्यार जुडावला हांवें सांगलें ल्हानपणान आमी कश्टांनी वाडल्या. आमकां कोणी बिसलरी उदक पिये म्हणून कोणी सांगलें ना. आमी मातयेंत लोळोन खंयचे तोडाचें उदक बांयचें उदक पायपाचें उदक आमी पियेल्ली मनशां हांव ताळो पाड जाता म्हणून आमकां कोणीय सांगलें ना. आनी ऊन उदक म्हणी बिलकूल कोणी आमकां दिल्लें ना. तशें आमी त्याच ल्हान प्रायर जावन आमची बॉडी ताका सेट जावन आसा, खंयचेय दिल्यारय आमकां चलता. त्या देखून आजून पर्यंत हांवें तण उदक पियोचें, हांव कोळ उदक पियेता. मागीर म्हाका हांव इल्लें फुड्डी म्हळ्यार खावचें इल्लें चड हांवें तें स्पेशली ऑयली फूड हांव चड खाता, आयस्क्रीमूय खाता. तशें म्हणून सगळे सिंगर्स आनी खायचे म्हण ना, म्हळ्यार तांचे डिपेंड्स ऑन देअर कॅपेसिटी.
1: थोडे जण काकेलाडे ते आसात, सवाराक बळेल हांवें म्हजे भुरगे आसले अशे अशे बारीक जाते आसात. आतां म्हज्या पटापट सवालांक तुजी पटापट जाप सारकें घे. रॅपिड फायर म्हणटा आमी, कश्टांचे कांय ना, एकच सिंगल आन्सर. तुझ्या मोगाचो या मोगाचो संगीतकार?
2: आशा भोसले आणि एस जानकी.
1: ड्रीम प्लेस?
2: ऑफकोर्स गोवा.
1: मोगाचे कांड?
2: दुकरामास.
1: देवा, खंयच्या म्युझिक डायरेक्टरा सांगता तुका गावंक आशा आसा?
2: सर इळयराजा.
1: इळयराजा तमिळ म्युझिकल डायरेक्टर. ओके. फेवरेट ड्रेस तुझो?
2: सारी.
1: मोगाची तुझी हॉबी?
2: हॉबी क्लिनिंग.
1: क्लिनिंग म्हणल्यार खंयचे? झाडचे बसचे?
2: ऑफकोर्स वय झाडचे बसचे तें क्लिनिंग.
1: तुझ्या लेखार आनीता कोण?
2: अनिता म्हळ्यार म्हज्या लेकार ताका मस्त राग येता.
1: राग येता?
2: मस्त हसता, मस्त उलयता, मस्त कथा आनी मस्त न्हिदता.
1: आसोन तशें कर. आनी मुखार फ्री टायम आसल्या वेळार कालें करताय?
2: फ्री टायम आसल्या वेळार हांव मुवी पळयता, जेवता आनी न्हिदता.
1: तितलेंत. ड्रीम कार?
2: ड्रीम कार म्हजे व्हायट स्कॉर्पियो.
1: स्कॉर्पियो
2: वायट वायट
1: येडली कार व्हडली व्हडली आयला. तुजें कितें ड्रीम
2: ना? ते खंयचे कार आयल्या रोडार येता पळय, खंय उबोन वसना
1: कार. हांव रोडार वसूंक जायना. सारके सारके. आनी एक म्हाका एक तुजे विशीं हांवें आयकल्लें आसा, माणसोपणान आसा केल्लें सोदकार्य. तूं पयल्या राउंडार तूं भायर पडलें गे, कशें तें भायर पडलें?
2: वय तें एक बारी जोक तूं म्हूण म्हाका बघलें. म्हळ्यार एक्चुली सोदांत फस्ट राउंडार फस्ट म्हळ्यार आमकां त्या गांग सिलेक्ट केल्या जड्जसांक.
1: जड्जस?
2: वय जड्जस. हांव जज जावन गेल्ली.
1: सारकें.
2: आनी सेकेंड राउंडाक जाताना दुसऱ्या जजसांक ताणें आपयलें. पूण लोकांनी चिंतलें काय म्हाका गोत्तू ना, म्हाका मुसळांनी कॉल करून आयला आनी तो तूं इतलें बरें सिंगर, तूं फस्ट राउंडांत तूं आवट जाला गे म्हणून. हें म्हाका रियली मस्त जोक तूं म्हण जालें.
1: खंडीत खंडीत खंडीत.
2: तशें फस्ट राउंडांत आवट जालें सिंगर म्हणून.
1: तूं लता की सुनेरे यादे सूर संगम असली सबार संगीतकारी तुवें सादर केलें, ही खंयच्या एका हंताक पावल्यान कशें हें पुरो तुका साध्य जालें?
2: सगळें साध्य जावचें प्रॅक्टीस आसल्यार मात जाता. आनी डेडिकेशन, सकाळीं उठून हांव पयलें प्रॅक्टीस करतालें, 5:30 उठून हांव म्युझीक प्रॅक्टीस करतालीं. पूण तसो फळ आतां हांव इल्लें इल्लें भोगतें आसा. आय एम नॉट टेलिंग हांव आतां परफेक्ट सिंगर म्हण हांव सांगिना, बट खाली प्रॅक्टीस आनी डेडिकेशन जाय आनी आमी करचें कामांत आमकां आसक्त जाय ते दाळा मात हें परत करूंक साद जाता.
1: संपूर्ण समर्पण आमी म्हणटा. संपूर्ण
2: समर्पण.
1: खंडीत. थोड्या संगीत नायटांनी हांवें पळयलां तुजें सादरपण आनी थंयसर तूं क्लासिकल पदां जावं दी या उडती पदां जावं दी, तुजे ते भरती ताजे तुजेर मिनत आसा, हें तुका कशें साद जाता?
2: आतां फॉर एग्जाम्पल एक सॅड सॉंग म्हणटाना तें थीम कण घेवन हांव त्या सिच्युएशनाक हांव येता. आतां हॅप्पी म्हूण सांगतना हांव त्या सिच्युएशनाक येता, हांव सगळें इनवॉल्व जाता. आमी खंयच्या एका सॉंगाक इनवॉल्व जाल्यार मात्र आमकां तें गायन करूंक साध्य आसा. फॉर एग्जाम्पल मस्त पावटी स्टुडियोंत हांव रडिल्लीं आसा, सॅड सॉंग म्हाका सिंग करूंक जायनासतना कित्याक म्हणून ती भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना, थंय मुस्तपटी सॉंग स्टॉप केल्लें आसा.
1: खंडीत
2: खंडीत. म्हळ्यार फील केल्यार मात रडोंक येता, ना जाल्यार रडोंक येना.
1: सारकें सारकें.
2: ना जाल्यार मारल्यार हांव रडना.
1: अनिता, तूं येदोळ वरेक कितल्या सिडींनी म्हळ्यार कुळेंनी गायलाय तुवें, सांगत अस संगीत सांजांनी?
2: हांव चिंता म्हजे प्रकार मोर देन 500 आल्बम्साक, 9 लँग्वेजीस.
1: वय
2: म्हाका प्लस पॉयंट कित्याक म्हळ्यार पुरा बसांनी गांवचे एक टॅलंट आसलें देखून म्हाका मलयाळम मुस्लीम लोक ह्या पळयता, तुळू लोक ह्या पळयता, कन्नडा हिंदी मलयाळम अशें पुरा बसांनी हांव गावंक शकता. त्या देखून मोर देन 500 आल्बम हांव चिंता. नायट्स म्हाका उडास ना, मोर देन 2000 वयर आसतले.
1: 2000?
2: वय कित्याक म्हळ्यार हिंदी शो करता आमी कोंकणी ऑफकोर्स करता, कन्नडा, तुळू, मलयाळम.
1: तू 2000 म्हणटाय आणि नवाडदीक जाऊ ना म्हणताय ओडना, ते तुझे ओडपण आई लेवार नऊ बसांनी गेलेली एक सीडी असा कलर्स
2: सांगत,
1: आणि सांगतच याद म्हणली एक सीडी तुम्ही बाहेर काढली. आमच्या लोकांचो पाठिंबो कसो मेळलो तुका या सीडीत? बरो मेळलो की खुशी झाली की?
2: वय यादक म्हाका बरो रेस्पॉन्स आयलो. कलर्स हांवें परतू अबुधाबींत रिलीज केली, येदोळ रेस्पॉन्स बरो आसा. कित्याक म्हळ्यार हे कलर्स आल्बम सगळे साऊथांत कोणें हें एक एक्सपेरिमेंट करूं ना, हांवें फस्ट टायम करचें, त्या देखून म्हाका मस्त खुशी आसा. म्हाका एक्चुली ड्रीम आसलें एक 9 लँग्वेजीचे एक आल्बम काडीचे म्हणून. म्हजे ड्रीम आज फुलफील जाला, त्या देखून हांव आज मस्त खुश आसा.
1: आनी तूं वेळाक चड म्हत्व दिताय म्हणटात, तूं वेळार खंयच्या कार्याक पळयल्यार वेळार आसताय खंय?
2: वेळ म्हाका एक्चुली मस्त प्रमुख पात्र दिला म्हज्या लायफांत. हांव हें शिकलीं संदेशा म्हजे कॉलेज, संदेशा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स, थंय हांव शिकलें आमकां एक मिनीट लेट जाल्यार आमकां पनिशमेंट. आतां एक दीस हांव खंय लेट गेल्लीं म्हणून म्हज्या हिस्ट्रींत ना. मे बी कोणें म्हाका आपोवन वेल्यार मे बी हांव लेट जावंक पुरो, बट हांव पर्सनली खंय येताना हांव येदोळी लेट जावं ना, आनी की मुखार हांव लेट जावंक वचूंक अपेक्षा.
1: आनी तुका कोंकणी जावन दी या तुळू या कन्नडा फिल्मान तुका गावूंक येदोळू अवकाश मेळ्ळा की तुका?
2: हांवें एक्चुली कोंकणी फिल्मान गायलें पाद्री फिल्म, तशेंच एक टेलिफिल्माकी गायला तुळू.
1: टेलिफिल्म?
2: वय
1: वय. ओके.
2: कन्नडा फिल्मान हांवें येदोळू गावना, कोरसांनी गायलां, पूण म्हाका आशा आसा गावंक, पूण म्हाका गॉड फादर ना आनी फॉर एग्जाम्पल म्हजे कडेन पयशे येनात. म्हाका निज जावन एका बऱ्या फिल्माक ताणी जावन आपयल्यार खंडीत हांव येता.
1: निमाणे सवाल, संगीत म्हळ्यार कितें?
2: म्हजे प्रकार संगीत म्हळ्यार मधुर आवाज, आनी आमच्या काळजांत आली भोगणां थोडे फावटी आमकां डायरेक्ट सांगूंक जायनात, ते आमी एका कवना मुखांतर ताका एक ट्यून घालून आमी ते अर्थ कन काणगेचे भशेन आमी लोकांक सांगचे, तें जावन आसा म्हजे प्रकार संगीत.
1: तुका आमी सर बरें मागतांव, बरें आशेतांव आनी बरी भलायकी आनी तुका आशिल्लें सर देव तुका फाव करून दी म्हण आमी आशेतांव.
2: देव बरें करून जोड. आज हांव वीक्षकांक एक सांगूंक अपेक्षिता कितें गे म्हळ्यार, संगीत जावन आसा मोग, आमी सगळीं संगीतकारां, तशेंच सगळो संवसारांत लोक आसा, आमी सगळे मोगान जियेव्या. संगीतांत हांव न्हू आमचें जीवन जावं दी आनी संगीतच आमचें अंत्य जावं दी. सोमेस्तांक प्रणाम.

0: Mekuna Sat, Radio Sarang, Action Sat Point RFM, Rang Rangalchini. Aichakong ni Prasara Tumka, Sobinstang Boroswagat.
1: दोरेमिफा कार्याचे वीक्षणकर्चा सुमेस्तांग मोगासो स्वागत सुस्वागत. शहर आणि वस्तीकरच्या मनशांनी प्रकृतीची सोबाय साखीचे तर हळले कुशीन आपली पावलां गाडी जाय. आमच्या मंगळूरच्या मोडला कुशीन आम्ही गेल्यावं तर थंयसर आंगभोर फुलोन वळच्यो न्हंयो जावन दित्यो. नेत्रावती या फाल्गुणी त्या व्हडल्या व्हडल्या फाजी मध्ये वळोन वेत असताना आयकूनसो तो बुळबुळ्यांचो आवाज कानाक धादोस काय हाडटा. आनी त्या उदका मध्ये असच्यो त्यो सुबीत संतोशान उडकाडांगाच्यो मसल्यो जावन दिती किजाना या मडेंजी आमकां पळयताना दादोस काय हाडटात. आनी सगळेच आमी फुडें गेल्या तर शेता भाटांनी येता आसतना मेरेर दिसची ती सुबीत खाट फुलां. आनी तोटा मदगात आमी येत आसतना त्या रुखार जडांनी दिसची ती अपुरबायची फळां. जावन दिती अणस पोणस या पोपाय तोरां पेरां सांपेरां या जांबळां असली देखता आसतना आमच्या तोंडांत उदक येता. कसली एक संतोश नितळ वारें थंयसर सेवंक मेळटा. ना सर थंयसर करंदाय ना इराराय मेळटा आमकां मोतीक आपुरबायाची दादोस काय. आनी असल्या हळ्ळेन तावन सबार जण डिल्ले गेल्यात. जावं ते राजकीय शेतान जावं ते संगीत शेतान या इतर शेतान असल्ले परजळ्ळे व्यक्ती सबार आमच्या समाजांत आसात. असल्या परिगतेंत कासरगोड लागसारसच्या एका हळ्ळी म्हणजे बेळाच्या गांवांत तावन वाडोवन आपलें शिकाप जोडणं सबार वाटो पांय वाटेनी सोलून करंट नातल्या वेळार चिमणेच्या उजवाडांनी आपलें शिकाप जोड मंगळारा येवन आपलें शिकाप जोडणू. आज संसार भर नावाडलेली एक आपुरबायाची गौपीण आज आमच्या ह्या दोरेमिफाच्या कार्याक आमच्या संगत आसा. भोव आपुरबायाची संतोषाची घडी आज तिच्या वावरा निमती आज तिच्या सर खले निमती आज ती उंसायेक पावल्या. आनी तीच जावन आसा बेळाची कोगुळ बाय अनिता डिसोजा. तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत.
2: जूड तुकाय स्वागत. तशेंच सर कला अभिमानींक म्हजे हार्दीक प्रणाम.
1: भोव संतोष बाय अनिता. आमच्या दोरेमिफा कार्याक तूं हांगासर आयलाय. बाय अनिता सभार भाशेनी ते गायता आनी एक विशेश देणें देवान तिका दिलां. एक तालेंत वोंत एक देणावंत गौपीण जावन सभार प्रशस्ती पुरस्कार तिका लाभल्यात. बाय अनिता विविध भाशेनी विविध रितीन गावंक सोदता कित्याक देवान तिका एक दिल्लें एक वर्त तें देणें जावन आसा. तिच्या ताळ्यान कोंकणीचो आवाज आसा स्वाद आसा मधुराय आसा. कित्याक असल्या प्रतिभेन सभार प्रशस्ती पुरस्कार तिका लाभल्यात हाची मोठवी झळक तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खूब संतोष पावतां. 8 वर्सांच्या प्रायर बाला कलोत्सव म्हणल्यार संगीत स्पर्धान केरळा सरकारातावन बाला तिलका प्रशस्ती तिका लाभल्या. आपल्या 10व्या क्लासीन शिकताना केरळा राज्य मटार आसा केल्ल्या सुगम संगीत स्पर्धान पहिले स्थान तिका फावो जाला. 2010 इसवेंत बॅरी अकॅडमी तावन तुळुनाडा गान कोगिले बिरोद तिका लाभल्या. 2012 इसवेंत तुळू अकॅडमी तावन विश्व गडीनाड कोगिले बिरोद लाभल्या. संगतस 2013 इसवेंत मानसुभान संस्थान आसा केल्ल्या ग्लोबल अवॉर्ड बेस्ट फिमेल सिंगर हातूंत तिका प्रशस्ती लाभल्या. देशांत तशें विदेशान सबार मान आनी गौरव तिका फावो जाल्यात. देखून बाय अनिता हांगासर तुका आमी परबीं पाठयता.
2: देव बरें करूंक जोड.
1: तुका एक पयलें सवाल आसा म्हजें. तुजें जल्म कासरगोडान जालें आनी ताजे नंतर तुमी बेळा कुशीन तुमचें सगळें कुटुंब आयलें. त्या वेळार तुमच्या कुटुंबाची परिस्थिती कशी आसली आमकां इल्ली माहिती दिवेत गी.
2: एक्चुअली म्हजो पप्पा ओरिजिनली कुळूर तावो न्हू. ताच्या घर कुळूर आसा कुळूर. आमी काजा मामी काजा जाल्या उपरांत तो कासरगोड आयलो. मागीर थंयतान आमी बेळा शिफ्ट जाल्या. थोड्या तेंपा उपरांत बापाची भलायकी तितली बरी नातली तो देवादीन जालो. पूण मम्मीक एकल्याक आमकां त्या गांव भुरग्यांक पोसचें तितलें सुलाभायचें नातिल्लें. कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या काळार शिकाप चड ना. ती एक 4th स्टँडर्ड शिकल्या गी म्हूण दिसता म्हज्या प्रकार. मालगडी ती तसो व्हडलो माम मागीर 6 जाणां भयणी तिच्या फाटल्यान तशें पुरो घरचें कारभार बरो तिणें पळयचें आसलें. बारीक कश्टांनी आमकां तिणें व्हड केल्लें. ते दळ मागीर तिणें चिंतलें ह्या भुरग्यांक शिकाप जायचें म्हूण ती गल्फाक गेली. आमी आब आनी व्हडली माय सांगतात जियेल्या आनी म्हज्यो मावश्यो 6 जाणां मावश्यो माम मामी वट थंय कश्टांनी जियेल्या. थंय लायफ कितें गे म्हूण आमकां कळ्ळें. मोग आमकां आवय आसल्यारूय मोग आमकां तितलो मेळोवना. आवयचो मोग आमकां मेळोवना. पूण आबान तशेंच सोडली मायन आवयचो बापायचो सगळ्यांचो मोग आमकां ताणें दिला ते देखून तांकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा.
1: तूं ते हळ्ळे तावन कोडियाळा घेवन हांगासर शिखाप जोडून आज एका उंचल्या शिखाराक पावलें, एक नवार्दे गांवपिंड जालें. तुज्या त्या प्रायर तुका कोणी तरबेती दिल्ली आसा की खंयसर तुवें मूळ शिक्षण हें जोडलें ह्या विशीं?
2: हे म्हाका जोकत म्हूण बघता कितें म्हळ्यार हांव येदळ फामाद जावना.
1: ते तू चिंताय
2: ना एक्चुली जूड म्युजीक म्हजे हॉबी म्हणून हांवें काण गेल्ले जाता न्हू. हांवें फेमस जाय जे नांव जोडे जे म्हणून हांवें केदाळे चिंतू ना, बिलकूल चिंतू ना. पूण म्हाका संगीताचे बारी एक आसक्त ल्हानतावन हांवें पदां म्हणचे कोणें खंय पदां आयकल्यार ते हम करचे ते म्हाका पयलें तावन पिसाय चड. ल्हान आसतना संगीताची जाणवाय म्हाका मेळोवना. एक्चुली ते म्युजीक क्लासांनी पुरो आसली पूण 20 रुपया दिवंक घरा मस्त कश्ट आसले, फीज दिवचे मस्त कश्ट आसले. त्या देखून म्हाका खंयच्याय की सर्वानांतल्या भशेन घरा येयले फोर्स करताले कर नाका कितें म्हळ्यार फीज दिवचे म्हळ्यार खातीर पयशांतले ऑफकोर्स ते जाण हांव घालें करताली म्हूण सांगल्यार व्हिडियो बांदताली. म्हाका गोत्तू ना कितल्या जाणांक गोत्ता म्हूण पूण ऑफकोर्स म्हज्या फॅमिली गोत्त आसा. हांव व्हिडियो बांदताली, वडलां वळटाली, मागीर मिरयो वळयताली, मागीर कसर कोवळयताली. हें पुरो आमी काम करताल्या शेण
1: काडटाल्या.
2: पूण खुशी म्हाका मस्त जाणांनी विचारलें आसा आतां तुका जाळूंक घेता गे म्हणून. हांवें सांगलें तशें म्हळ्यार काल म्हणून थोडे वटेन हांवें जोक करचें आसा पूण लायफान मस्त शिकल्या जोड.
1: तुज्या संगीत पयणांत तुका कोणी म्हणलें गॉड फादर म्हळ्यार तुका एक पो दवर म्हणटा आमी, ह्या वेलविशर कोणी आसले की तुज्या संगीत शेतान?
2: म्हजे 10th जालें तक्षण आमच्या इगर्जेक एक पाद्र्या बायलो, तांचें नांव जावन आसा फादर हेनरी. ते म्हणाले की कोण संगीत क्षेत्रांत हुशार आसात तांणी कोडियाळ आमचे कॉलेज स्टार्ट जाता संदेशा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स थंय म्युझिकाची तरबेती घेवी येता म्हणून. त्या दळ आमचे सिस्टरीन सांगले हांगा थोडे सिंगर्स आसात. तशें म्हाका हे खुशी जाले की हांव ही पळयतां कालें संगीत कालें म्हणून पळया म्हणून हांव हें आयलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते दळ सा कालें री कालें म्हाकाय गोतून जातलें. पूण आतां म्हाका कळीत आसा संगीताची इल्लें ज्ञान आसा, चड ना इल्लेंपणी आसा. तशें स्पेशली एक म्हजी कुटमादारां तशेंच फादर हेनरी म्हजो गॉड फादर म्हण येत थंय हांव कोडियाळ म्हजें पयण हांवें स्टार्ट केलें 1996.
1: खंडीत तूं त्या दळा फादर आहलो, आतां ते बिशप जाल्यात. मानेस्त मेल्विन पेरिसान आपल्या सिंथी मेंथाळ उतरांनी विणलेले सिंथी मेंथाळ मोगाचे पोत आतां आमी आयकूया.

0: Bo apur bai chen pot. Khal zak lak che sa sale. De bari karo, Anita.
1: Anita, tu ek classical singer, oi mo. Ani ti pot ang gaita na, tu sad slur use karne, slur malar te variation ami muntao. Ye kitya, sangat as te ek don tin वेगवेगळ्या रीतीन तुका गावन आमकां दाखयत की आमच्या विक्षकांक
2: हांगा क्लासिकल म्हणटा ना आमी चड वेरिएशन घालची गरज ना जूड फॉर एग्जाम्पल आतां अनिसुती देया को इंदू नी नेने नन्न वळेंदू हे एकदम फामाद पद सगळ्यांक कळीत आसा आतां हांवें सांगचें जाल्यार आतां सोनू निगम ताका बिलकूल क्लासिकल गोत आसतले तशें म्हणून ताणें फिल्म सॉंग कितलें जाय तितलें सिंग करी आतां कॅटेगरी आसा फॉर एग्जाम्पल फोक पॅट्रियॉटीक इमोशनल डिवोशनल म्हणून आमी सगळीं मिक्स करूंक जायना म्हाका टॅलंट आसा हांव क्लासिकल सिंगर म्हणून आसले पुरो स्लस म्हाका घालूंक जायना आमी सोबी दिसाचे जाल्यार एक डब्बो फुल्ल पावडर काली करूंक जायना कितलें जाय तितलेंच हांवें मेकअप केल्यार सोबी दिसता नाजाल्यार मस्त ऑड दिसता हे फॅक्ट आतां आनी सो तितें हांव क्लासिकल टायपार सिंग करतां अनी सुती देया को इंदू नी नेने नन्न वळेंदू तुका खंयचे बरें रुसले
1: म्हाका पयलें जेन बरें दिसलें दुसरें आयकत आसतना इल्लेशें खालेंगी
2: ना हांवें हाडलें
1: दोदोस काय बघुल्ला
2: ना हांवें दोनी बऱ्या रितीन सिंग केला म्हणजे पिच समाले ताळ समासले पूण तूं सांगता इसे फस्ट वन तुका बरें लागलें हें जावन आसा संगीत आमी खंयचें कितलें जाय तितलेंच घाली जाता नुस्त्याक मीठ एक किलो अडलां म्हणून एक किलो मीठ घालूंक जायना त्या देखून कितलें जाय तितलेंच घालीचें
1: तूं आतां मस्त भाशांनी गायताय वयमो
2: वय बासनातले सिंगर
1: तशें म्हणून जायना जावन दी
2: पूण म्हळ्यार बासनातले सिंगर मस्त
1: बसो कळचे वय हांव तूं आतां इतल्या भाशांनी गायताय म्हणटाय तर तुका कितले भासो उलोवंक येतात
2: सडावत पुरा गांवची भास हांव
1: उलयताय म्हळ्यार एक दोन तीन खंयचे भाशेचे संगीत यू म्हाका कशें तुजें जेवण जालें गी इसारचें कशें एक तामिळान
2: कशें तामिळान गे
1: वय
2: जूड उंगळ सापडाच्या
1: उंगळू कळमळे
2: उंगळ म्हळ्यार तुमकां म्हणून इल्लें रेस्पेक्ट दिवचें
1: बरें बरें
2: निंगळ म्हळ्यार इल्लें
1: सारकें
2: सिंगुलर उंगळ सापडाच्या
1: मागीर दुसऱ्या भाशेनी जाल्यार मळयाळम
2: मळयाळम जाल्यार उणयच्यो तेंचे तुळू आंगाचे तुळू अशें ना इवन कोंकणी जाल्यार मस्त डिफरन्स
1: आसा फरक
2: आसा तेंचे तुळू दुसरे
1: मागीर हिंदी इंग्लीश सगळ्यांक अर्ज बरें आनी ताचे उपरांत म्हाका एक हांवें चिंतचें तो स्टुडियोन रेकॉर्डिंग जाता ते सुलाब गे आतां लायव्ह स्टेजीर आमी आतां हांवें खरी मस्त सोबयल्या संगीत सांजांनी ते जाल्यार तुमकां सलीस जाता खंयचे सलीस ते
2: बरें सवाल गे एक्चुअली लायव्ह सिंगींग मस्त टफ कित्याक म्हळ्यार मुखार प्रेक्षक आसतात आनी आमी एक चूर मिस्टेक जालें जाल्यार सगळ्या लोकांक कळटा आनी आमकां करेक्ट करूंक जायना बट स्टुडियो सिंगींग म्हण सांगल्यार आतां आमी सिंग करतना एक लायन आमची मिस्टेक जाली जाल्यार आमी ते पाटी करेक्ट करयत
0: मुखलें पद आसा आनी ताच्या याद कोळेंतलें ही म्हजी कांकणां एक अपुरबायाचें उडतें पद आतां आमी सगळां ताचें तोंड आयकुया

0: ही म्हजी कांगडा भू अपरबायेन हें पोत गयलें आनी आमकां सगळ्यांक ददोशी केलें. देव बरें करूं तुका.
1: तुवें इतल्या वर्सां तान तुजो एक थाळो तो मेनटेन करून आयलाय, हें कशें साद जालां तुका?
2: हें मस्त कश्टांचें सवाल कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें एक्चुली वॉयस मेनटेन करूं ना म्हणून हांवें एक्चुली तें माथ्याक काण घेवन हांव वॉयस कशें मेनटेन करचें कित्याक म्हळ्यार जुडावला हांवें सांगलें ल्हानपणान आमी कश्टांनी वाडल्या, आमकां कोणी बिसलरी उदक पिये म्हणून कोणी सांगलें ना. आमी मातयेंत लोळोन खंयचे तोडाचें उदक बांयचें उदक पायपाचें उदक आमी पियेल्लीं मनशां, हांव ताळो पाड जाता म्हणून आमकां कोणीय सांगलें ना आनी ऊन उदक म्हणी बिलकूल कोणी आमकां दिल्लें ना. तशें आमी त्याच ल्हान प्रायर जावन आमची बॉडी ताकाच सेट जावन आसा, खंयचेय दिल्यारय आमकां चलता. त्या देखून आजून पर्यंत हांवें तण उदक पियोचें, हांव कोल्ड उदक पियेतां. मागीर म्हाका हांव इल्लें फुड्डी म्हळ्यार खावचें इल्लें चड हांवें ते स्पेशली ऑयली फूड हांव चड खाता, आयस्क्रीमूय खाता. तशें म्हणून सगळे सिंगर्स आनी खायचे म्हण ना, म्हळ्यार तांचे डिपेंड्स ऑन देअर कॅपेसिटी.
1: आजकाल थोडे जण काकेलाडे ते आसात, समारक बळेल हांवें म्हजे भुरगे आसले अशे अशे बारीक जाते आसात. आतां म्हज्या पटापट सवालांक तुजी पटापट जाप सारकें घे. रॅपिड फायर म्हणटा आमी, कश्टांचे कांय ना, एकच सिंगल आन्सर. तुझ्या मोगाचो या मोगाचो संगीतकार?
2: आशा भोसले आणि यश जानकी.
1: ड्रीम प्लेस?
2: ऑफकोर्स गोवा.
1: मोगाचे कारण?
2: दुकरा मास.
1: ये देवा. खंयच्या म्युझिक डायरेक्टरा सांगता तुका गावंक आशा आसा?
2: सर इळयराजा.
1: इळयराजा तमिळ म्युझिकल डायरेक्टर. ओके. फेवरेट ड्रेस तुझो?
2: सारी.
1: मोगाची तुझी हॉबी?
2: हॉबी क्लिनिंग.
1: क्लिनिंग म्हणजे खंयचे झाडचे बसचे?
2: ऑफकोर्स वय झाडचे बसचे ते क्लिनिंग.
1: तुझ्या लेखार अनिता कोण?
2: अनिता म्हळ्यार म्हज्या लेकार ताका मस्त राग येता.
1: राग येता?
2: मस्त हसता, मस्त उलयता, मस्त कथा आनी मस्त न्हिदता.
1: आसोन तशेंच कर आनी मुखार. फ्री टायम आसल्या वेळार कालें करताय?
2: फ्री टायम आसल्या वेळार हांव मुवी पळयतां, जेवता आनी न्हिदता.
1: तितलेंच. ड्रीम कार?
2: हा, ड्रीम कार म्हजे व्हायट स्कॉर्पियो.
1: स्कॉर्पियो
2: वायट वायट
1: येत उडली कारां व्हडली व्हडली आयलां. तुजें कितें ड्रीम
2: ना ते खंयचे कार आयल्या रोडार येता पळय खंय उबोन वसना.
1: ती कार हांव रोडार वसूंक जायना. सारकें सारकें. आनी एक म्हाका एक तुजे विशीं हांवें आयकल्लें आसा, माणसोपणान आसा केल्लें सोदकार्य. तूं पयल्या राउंडार तूं भायर पडलें गे, कशें तें भायर पडलें?
2: वय तें एक बारी जोक म्हूण म्हाका भोगलें म्हळ्यार एक्चुली सोदांत फस्ट राउंडार फस्ट म्हळ्यार आमकां त्या गांग सेलेक्ट केल्या जड्जसांक.
1: जड्जस?
2: वय जड्जस हांव जज जावन गेल्लीं.
1: सारकें.
2: आनी सेकेंड राउंडाक जाताना दुसऱ्या जजसांक तांणी आपयलें. पूण लोकांनी चिंतलें काय म्हाका गोत्तू ना, म्हाका मुसोडांनी कॉल करून आयलें आनी तूं इतलें बरें सिंगर, तूं फस्ट राउंडांत तूं आवट जाला गी म्हणून. हें म्हाका रियली मस्त जोक म्हूण
1: जालें.
2: तशें फस्ट राउंडांत आवट जालें सिंगर म्हणून.
1: तूं लता की सुनेरे यादे सूर संगम असली सबार संगीतकारी तुवें सादर केल्याय, ही खंयच्या एका हंताक पावल्यान कशें हें पुरो तुका साध्य जालें?
2: सगळें साध्य जावचें प्रॅक्टीस आसल्यार मात जाता आनी डेडिकेशन. सकाळीं उठून हांव पयलें प्रॅक्टीस करतालें, 5:30 उठून हांव म्युझीक प्रॅक्टीस करतालीं. पूण तसो फळ आतां हांव इल्लें इल्लें भोगतें आसा. आय एम नॉट टेलिंग हांव आतां परफेक्ट सिंगर म्हण हांव सांगिना, बट खाली प्रॅक्टीस आनी डेडिकेशन जाय आनी आमी करचें कामांत आमकां आसक्त जाय त्या दाळा मात हें परत करूंक साध्य जाता.
1: संपूर्ण समर्पण आमी म्हणटा. संपूर्ण
2: खंडीत.
1: थोड्या संगीत नायटांनी हांवें पळयलां तुजें सादरपण आनी थंयसर तूं क्लासिकल पदां जावं दी या उडती पदां जावं दी, तुजें तें भरती ताजेर तुजेर मिनत आसा, हें तुका कशें साद जाता?
2: आतां फॉर एग्जाम्पल एक सॅड सॉंग म्हणटाना तें थीम कण घेवन हांव त्या सिच्युएशनाक हांव येतां. आतां हॅप्पी म्हूण सांगतना हांव त्या सिच्युएशनाक येतां, हांव सगळें इनवॉल्व जाता. आमी खंयच्याय एका सॉंगाक इनवॉल्व जाल्यार मात्र आमकां तें गायन करूंक साध्य आसा. फॉर एग्जाम्पल मुस्त पावटी स्टुडियोंत हांव रडिल्लीं आसा, सॅड सॉंग म्हाका सिंग करूंक जायनासतना कित्या म्हणून ती भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना तें मुस्त पावटी सॉंग स्टॉप केल्लें आसा.
1: खंडीत
2: खंडीत म्हळ्यार फील केल्यार मात रडोंक येता, नाजाल्यार रडोंक येना.
1: सारकें सारकें.
2: नाजाल्यार मारल्यार हांव रडना.
1: अनिता तूं येदोळ वरेक कितल्या सिडींनी म्हळ्यार कुवळेंनी गायलाय तुवें सांगत अस संगीत सांजांनी?
2: हांव चिंता म्हजे प्रकार मोर देन 500 आल्बम्साक नायन लँग्वेजीस.
1: वय
2: वय वय ते एक म्हाका प्लस पॉयंट कित्या म्हळ्यार पुरा बसांनी गांवचे एक टॅलंट आसलें देखून म्हाका मलयाळम मुस्लीम लोक ह्या पळयता, तुळू लोक ह्या पळयता, कन्नडा हिंदी मलयाळम अशें पुरा बसांनी हांव गावंक शकता ते देखून मोर देन 500 आल्बम हांव चिंता. नायट्स म्हाका उडास ना मोर देन 2000 वयर आसतले.
1: 2000
2: वय कित्या म्हळ्यार हिंदी शो करता आमी कोंकणी ऑफकोर्स करता, कन्नडा, तुळू, मलयाळम.
1: तू 2000 म्हणटाय आणि 90 दीक जाऊना म्हणटाय ओडना, ते तुझे ओडपण आई लेवार नऊ बसांनी गायलेली एक सी डी असा कलर्स
2: सांगत,
1: आणि सांगतच याद म्हणली एक सी डी तुम्ही बाहेर काढली आमच्या लोकांचो पाठिंबो कसो मिळलो तुम्ही या सी डी बरो मिळलो की खुशी झाली की
2: याद आता बरो रेस्पॉन्स आयले कलर्स आणि पुरतो अबुधाबी रिलीज केली